本当にいい仕事だと思うの。あなたの問題は誰も気にしないわよ。そうしてあなたがポルシェをパンクしたのは誰もが知ってるよ。下手くそだとみんな思ってるわよ。